ကာဇာကေတီဖာနာကိုပေါတမပကီတီနေပခိုင်ပါပါဟိုခွေလာတခိုင်ကိုလီရောနိုဝိုင်ကတိုတိုင်လူယနာကိုထရန့်ဘရောင်းနိုတေဘူဟောင်ဝိုင်ကတိုမေတိုနိုမယတတိုင်တိုကိုတီနေဝိုင်ရေရနာငါကိုလီရောအီတမရိုင်းအာတဲအဲတောက်တူတူဝနာ